Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Istorija je učiteljica života, a mi ovoga jutra otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 19. jul. 1427. godine na današnji dan je preminuo Stefan Lazarević, srpski knez, sin kneza Lazara i kneginje Milice, vazal turskog sultana Bajazita I. do 1402. godine, kada se povukao u Carigrad, gde je od vizantijskog cara Jovana II. Paleologa dobio titulu despota. Posle poraza Bajazita I. kod Angore od Mongola sklopio je sporazum sa ugarskim carem Žigmundom I.

Manasija. 1834. godine, na današnji dan 19. jula, rođen je francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, koji se smatra jednim od najboljih crtača u likovnoj umetnosti. Virtuoznost crtača najbolje iskazao slikajući telo u pokretu, balerina, kupačica, pralja. 1877. godine na današnji dan je održan prvi teniski turnir u Wimbledonu. Pobedio je engleski teniser Spencer Gore. A 1883. godine 19. jula na brdu Stražilovo iznad Sremskih Karlovaca sahranjeni su posmrtni ostaci srpskog pesnika Branka Radičevića, nakon što su 30 godina posle njegove smrti preneti iz Beča. 1900. godine na današnji dan je otvorena pariska podzemna železnica metro, a 1937. godine na današnji dan u Beogradu je došlo do sukoba policije i demonstranata Krvava litija, koji su protestovali zbog podnošenja skupštini na ratifikaciju konkordata između Vatikana i Kraljevine Jugoslavije. Konkordat je potpisan u julu 1935. ali zbog otpora javnog mnjenja nije stupio na snagu. 1980. godine na današnji dan u Moskvi su otvorene 22. olimpijske igre, koje je bojkotovalo više od 40 zemalja zbog sovjetske invazije na Afganistan. I 2013. godine, na današnji dan, dakle 19. jula, u Zimbabveu je počela da se emituje televizija, odnosno počeo je da se emituje program prve nezavisne televizijske stanice 1.tv, čime je okončan 30-godišnji državni monopol na TV emitovanje. 9 je sati i 19 minuta. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 19. jul. Ostanite i dalje uz nas za par minuta. Eto nas u najnovijim, najlepšim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima. Dobro vam jutro.

0: Banja Dvojka, narodna.
1: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Banja Dvojka.
1: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
0: Vaš radio Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Draga, danas si mi posebno lepa.
3: Primetio si?
2: Nove naočare?
3: Naravno. Iz Diopte. I još su bile na popustu.
2: Slušam.
4: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
3: I svetski poznati brendovi.
4: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.

Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Još jedna specijalna želja u našoj današnjoj drugoj željoteci. Zahvaljujemo na pozdravu koji nam je pristigao uz ovu muzičku želju.

Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Banja dvojka za uživanje.
1: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Vanja dvojka.
1: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.